0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang himatag

0: kayo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aram siguradong good ang morning.
0: Morning. Morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni.
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, maunani! Maunani!
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot!

0: Trakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad sad sa

0: punto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, nag-vibe sa adlaw nga Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Anyan ang labing ulahing panghitabo, garong adlawa. Kapitolyo sa Sugbo, mupagawas og 10 milyones nga pesos nga tabang para sa ginsan.

0: giaprubahan sa 17th Sangguni ang Panlalawigan ang hangyo sa gobernador ni Gobernador Pam Barikuatro nga mopagawas og 10 milyones ka pesos nga financial nga tabang alang sa General Santos City human sa kusog nga 7.8 magnitude nga linog nga maigo sa Mindanao ngadtong Lunes sa buntag Hunyo 8 tuig 2026. Sa regular nga session sa Provincial Board kagahapon, giaprubahan ang resolusyon nga giutor ni Board Member Ray Duterte nga naghatag og go signal sa pagpagawas sa calamity assistance aron masuportuhan ang relief o recovery efforts sa Dakbayan nga grabing naapektuhan. Barikuatro may padala og sulat kang Vice Gov Glenn Soko aron mangayo og authorization sa sangguniang panglalawigan nga maoy legal nga basihan sa pagpagawas sa ayuda. Sumala sa gobernadora ang maong tabang usa ka dinaliang tubag sa panginahanglan sa mga biktima og sa mga grabing kadaot nga dala sa linog sa Jinsan. Laing Infirmedio balita inyong mapaminawan karong alas 2 hapon. Musunod na ang programang Request 931. Pagkini si Rico Mambo, mayong hapon, kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

Nagsubo ang basketball community human nalumos ug namatay ang duruha ka Ateneo Blue Eagles player atol sa team building sa Dipaculao, Aurora. Giila ang mga biktima nga sila si Rene Clert Baterbonia, 19 anyos, ug Divine Adili. Si Baterbonia usa ka 6'4 nga bag-ong recruit gikan sa Talakogon National High School, Agusan del Sur. Dinandam na unta nga maduwa sa UEEP Season 89. MVP siya sa Davao Region Team nga nakadaog og gold sa 2026 palaron pambansa sa Ilocos Norte og nakakuha og silver medal ni adtong nga Mayo kauban ang Agusan del Sur Davao Team. Si Adili usa ka Nigerian center nakaduwa na sa Blue Eagle Season 88. Og base sa initial nga investigasyon sa PRO3,

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest
4: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Mayong hapon pag-usab adlaw karon nga Martes, Hunyo 9, 2026. Nagmalampuson ang opening of classes dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kumusta man ang unang adlaw or unang duha ka adlaw sa klase, mga mama ug papa? Sa mga nangandam na diha alang sa school requirements, sa ato nang andamon ang atong budget. Kini si Neda Avignante Esguera. Ug moarangkada na ang labing ulahing balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Arangkada Balita na. President Ferdinand R. Marcos Jr. sa adlaw Martes mi-convene sa mga concerned government officials aron pag-assess sa impact sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Sila si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., Health Secretary Ted Herbosa, Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, General Santos City Mayor Laurel Lee Pacquiao ug ang ubang mga local officials minghatag og update sa ongoing relief ug response efforts. Gipang deploy na ang mga cabinet officials sa quake hit areas human sa direktiba sa presidente pag-implement sa whole of government response. Ilang gi-report ang continuing emergency operations, sa initial damage assessments ug ang urgent needs sa mga apektadong communities. Mipahayag ang United Nations kon UN sa Pilipinas nga andam kini nga mutabang sa mga paningkamot sa gobyerno alang sa pagresponde ug pagbangon human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Sa ilang pahayag, gipadayag sa UN ang ilang laom nga pahasubo sa mga pamilya ug komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Matod sa organisasyon, padayon silang nakigtambayayong sa gobyerno ug mga humanitarian partners aron masuta ang tinuod nga kadaot nga nahatag sa linog ug matino ang mga kinahanglanong tabang alang sa mga biktima. Gidayeg usab sa UN ang paspas nga aksyon sa nasyonal ug lokal nga mga otoridad sa paghatag ug responde sa sitwasyon. Gipasiug da usab sa UN ang importansya sa pagpalig-on sa disaster preparedness ug climate resilience aron mas maandam ang mga komunidad batok sa umaabot nga mga kalamidad. Samtang nagpadayon ng assessment of relief operations, mipasalig ang United Nations nga magpabiling kaabag sa Pilipinas sa mga paningkamot sa rehabilitasyon ug pagbangon sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog. Sa lain pang balita, personal nga may bisita o may inspeksyon sa DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lugar sa General Santos City o sa Rangani nga naapektuhan sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog. Atol sa iyang pagbisita, gisugo ni Dizon ang mga lokal nga opisyal sa Department of Public Works and Highways kun DPWH nga paspasan ang pag-ayos sa mga nadaot nga kalsada, tulay ug uban pang imprastruktura aron masiguro ang padayon ug paghatod sa ayuda ug emerhensiyang serbisyo ngadto sa mga apektadong lugar. Gisusi usab ni Dizon ang kahimtang sa Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City ug sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel human adunay mga report nga adunay kadaot sa maong mga pasilidad tungod sa linog. Sumala sa DPWH, padayon ng ilang pag-monitor sa pag-assess sa mga infrastruktura sa mga lugar nga naapektuhan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mapadali ang rehabilitasyon sa mga nadaot na pasilidad. Alas 5:17, nagpalihok na ang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO uban sa mga authorized agent corporations sa Mindanao aron maghatod og relief goods ngadto sa mga residente ug pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani ug kasikbit nga mga probinsya niadtong Lunes sa buntag. Gidaig ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang paspas nga paglihok sa mga partner nga AACs nga matud niya nagpakita sa tinuod nga misyon sa ahensya sa paghatag og tabang sa paglaom sa mga Pilipinong nanginahanglan. Matod ni Robles, nagpabilin nga andam ang PCSO sa pagtabang sa mga komunidad nga naigo sa kalamidad. Og dako ang papel sa ilang mga partners aron masiguro nga dali nga maabot ang ayuda sa mga apektadong lugar. May adto dayon sa mga komunidad ang mga AAC sa Mindanao aron motabang sa relief operations ug makigkoordinar sa mga lokal nga otoridad alang sa paghatod sa gikinahanglang suporta. Gipasalig usab sa PCSO nga magpadayon ng koordinasyon sa mga lokal nga panggamhanan ug ubang ahensya aron masuta ang mga panginahanglanon sa mga komunidad ug masiguro nga angay ug igo nga tabang ang mahatag. Nagpabilin usab nga andam ang ahensya sa paghatag og dugang suporta samtang nagpadayon ng relief response ug recovery operation sa Mindanao. Samtang sa laing bahin, mi pahibalo si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga mupasa kasiya og laing reklamo batok sa 18 ka kanhing bodyguard ni dismissed ako Bicol Party List Representative Zaldi Co tungod sa ilang mga bag-ong aligasyon nga gipagawas atol sa hearing sa Senado niadtong Hunyo 4. Gibutyag ni Trillanes ang maong plano samtang mitambong sa pagpadayon nga preliminary investigation sa Department of Justice kung DOJ bahin sa cyber libel complaints nga ilang gisang at batok sa grupo. Matud niya, ang bag-ong kaso may kalabutan sa ilang mga pahayag ato sa Senate hearing nga gipanguluhan sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Samtang gipahibalo usab sa abogado sa grupo nga si Attorney Levito Baligod nga nakadawat siya og hangyo gikan sa Office of the Ombudsman aron makikita og makapanumpa ang 18 ka kanhing bodyguard. Matod ni Baligod, nagsugod na ang ilang schedule sa pagpakigkita sa Ombudsman karong Hunyo 11 og magpadayon sa mga musunod nga adlaw. Miingon usab siya nga mutuman sila sa maong hangyo tungod kay didto nila gisumite ang ilang affidavit. Sa ilang kalambuan, sa laing kalambuan, gipadayon usab sa DOJ ang preliminary investigation sa mga kaso nga market manipulation nga gisang-at sa Securities and Exchange Commission Sec batok sa Villar Group. Atol sa hearing, nangayo og dugang klarifikasyon ang mga piskal gikan sa mga audit firm nga gikan sa audit firm nga punong Bayan and Araulio may kalabutan sa valuation study sa mga propriedad sa Villar Group. Gikatakdang ipadayon ang sunod nga hearing sa mga kaso nga market manipulation, inside trading ug misleading disclosure sa Hulyo 1. Gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG sa sulod mismo sa Senado ang kontraktor nga si Curly Descaya tungod sa kaso nga graft o malversation. May kalabutan sa giingong anomalya sa mga flood control project sa Bulacan. Human siya masikop, mipadayag si Descaya nga andam siya nga ibulgar ang mga pangan sa lakip 150 ka mga tao nga giingong apil sa maong kontrobersiya. Lakip niini ang pipila ka mga politiko ug uban pang personalidad nga posibleng nalambigit sa kaso. Giingon usab niya nga nakasinati siya og pressure ug panghulga aron dili musulti sa iyang nahibaw-an na bahin sa korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno. Matud pa, si Descaya anaa sa kustodiya sa Senado sukad sa Setyembre 2025 ug karon gidakop siya sa pulis pinaagi sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group tungod sa padayong imbestigasyon sa maong flood control scandal. Alas 5:23. Balitang lokal, ning apod-apod na og relief goods sa pagkaon, sleeping kits, tambal og uban pang panginahanglanon ang kagamhanan sa Talisay City ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa sunog sa Sitio Crosan, Barangay Bulacaw. Sumala ni Mayor Samsam Gulyas, gipaning kamutan sa lokal nga kagamhanan nga mahatag dayon ang pinansyal kun ang financial assistance aron makatabang sa mga pamilya nga nawad-an og panimay og makabarog pag-usab human sa trahedya. Ang mga nasunugan kasamtangan nga nagpabilin sa evacuation area samtang padayon ng koordinasyon sa mga ahensya o volunteer group sa paghatag og suporta. Padayon ng pagpalaom kun ang paglaom nga makabarog pag-usab ang mga pamilya nga nawad-an og panimay tungod sa sunog. Alas 5:24. Nagpahimos og dakong garbo ang Sugbo human sa gipagawas nga resulta sa Occupational Therapist Licensure Examination 2026 sa Professional Regulation Commission kon PRC kagahapon Hunyo 8. Si Edge Ryle Sales Rosales gikan sa Cebu Doctors University ang nakakuha sa top 1 spot human makakuha og 84.50% passing rate. Usa kini katalagsaong kalampusan nga naghatag og dungog sa Sugbo ug sa iyang universidad. Di lang kana kay si Samantha Monroyd Abadilla gikan gihapon sa Cebu Doctors University nakasungkit sa top 7 sa nasudnong board exam uban ang 80% nga passing rate. Gila sa lokal nga panggamhanan ang mga kakuwang sa manpower mao ang pinakadakong hagit sa padayon nga rehabilitasyon sa mga nangagubang infrastruktura sa Bugos City human sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo ngadto sa Setyembre 2025. Matud ni Mayor Mayel Martinez, nagkuha na sila og dugang engineer sa gikan sa gawas sa Bugo apan tungod sa kadako sa trabahoon o gidaghanon sa mga gikinahanglan kuwang gihapon kini. Subay sa tambag sa mga eksperto, gisugdan ang rehabilitasyon unom kabuwan human sa linog aron malikayan ang risgo sa aftershocks. Gisugdan na ang paglayout sa design alang sa pag-ayo sa naguba nga City Hall o karong si Manahuna gisugtan kung gihisgutan ang ikaduhang draft sa plano. Wala pa'y klaro nga costing ang proyekto tungod sa mga kausaban sa floor floor plan. Lakip na ang desisyon nga ibalhin ang sangguniang bayan sa laing building. Sa pag-abli sa klase ni adto kagahapon adlaw, Hunyo 8, giingon ni Martinez nga adunay mga establishmento sama sa La Paz Elementary School nga gikinahanglang i-demolish tungod sa fault line nga mingagi sa maong lugar. Gawas niini, daghan pa sa 38 ka eskwelahan sa syudad ang kinahanglan pang ayuhon. Naglaom ang mayor nga mas mapaspasan ang dagan sa rehabilitasyon aron dali nga mabalik ang normal nga serbisyo o kalihukan sa Bohol. Alas 5:26, gipalapad sa Department of Education, DepEd Lapu-Lapu City Division o sa lokal nga panggamhanan ang ilang programa sa urban gardening o solid waste management pinaagi sa Project CROP kung cleanliness and recycling for organic produce. Tumong niini nga mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante sa hustong pag-atiman sa kalikupan. Ang programa gipatuman sa tanang napu kadistrito sa Dakbayan o naghiusa sa urban agriculture, recycling o waste management isip kabahin sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa mga pampublikong eskwelahan. Kini usa sa mas lapad nga bersyon sa Project Cindy nga nag-una nang nagtutok lamang sa urban farming. Matud ni Mayor Cindy Kang Chan, ang inisyatiba nagpalig-on sa responsibilidad sa kabatan-unan sa pagpanalipod sa kalikupan, pinaagi sa agrikultura o gustong pagdumalang mala sa basura sulod sa mga eskwelahan. Formal nga gilusad ang Project CROP ni atong Hunyo 5 atol sa World Environment Day celebration. Gilauman nga pinaagi sa Project CROP mas mulambo ang kahibalo sa mga estudyante sa agrikultura, recycling o responsableng waste management samtang matabangan ang mga eskwelahan sa paghimo og produkto og produktibong tamnanan bisan sa limitadong mga luna. Alas 5:28, mauka na ang naglangkob sa itong arangkada balita ng adlawong Martes, Hunyo 9, 2026. Dugang mga balita inyong mapaminawan sa arangkada balita ni Ninya Corpus o Jack Batalyones, musunod na. At ang ipo na nga ito ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more music, paminaw lang sa inyong favorite 93.1 FM Radio Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko ugma, kini si Neda Avignante Esguera. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Good afternoon, ka-vibes!

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. O mga kabibes, mauna ni o welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabibes din, sukad na sa launa sa kahaponon hangtod na nga ito sa alas 4 sa kahaponon. O niya syempre sa mga naminaw, sa mga namati karon. Alang sa mga ganahan nga muhatag advice bulawanong pangunahon na nining atong sender karong hapuna nga mao si Nonoy mga kabayb sa atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ako balikon sa magkausa nga atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Okay, kuyawag ka o na ko dito. On-air ta sa itong mga radio, ha? Pwede saan mong maminaw sinong mga radio. Palihog lang tag liso diha, 93.1, dial sa itong mga radio, mga kabibes. Okay, onya, sa di pa ta magsugod, mga kabibes, adlaw karon nga Martes sa pag-usab, o Pizza 9 sa bulan sa Hunyo, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong hapuna. Diin na usan ni ka, ang ito ang sinder karon mga kabibes, maukinig usa ka lalaki, o niya, batanon pa ha, na problema karon sa iyang hinigugma. O sa pagkaunsaan nga naabot man sa punto nga nakahuna-huna na gid siya sa pagpabuhagay, sa pagpangayog, advice, ni iya ha karon nga kasinatian, atong hatagan sa pagtagad mga kabibes, ang iyang istorya. Aniya? Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ako di ay si Nonoy, nga taga Lahog, Cebu City. Og 25 anyos na. Nisulat ko kay nipadako nining akong kaagi sa gugma. Tungod kay hapit na gyud ko mabuang sa kuagaron nga sistema sa akong uyab nga si Keisha. Upat kabuwan pa mi, mga kabibes. Og puwerte niya kahilig ni aning vlog-vlog. Ang iyang content sa TikTok, sa iyang Facebook, mga kabibes, kay sige lang pang prank nako. Kanang-kanang itawag nilang prank. Sa sugod, sa permero, okay ra to. Pero karon mga kabibes, DJ,

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Dayon ang good vibes this weekend. Favorite Music Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Remember When. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Alas 5:02 na sa kabuntagon o kamunaminaw lang yapon sa programang Buntag Vibes. Ang programa ko din, ikaw pukawon. Ang programa ko din, ikaw lingawon. O pasayawon sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes.

exercise na sa kabuntagon. Again ha, kamo na mino lang gihapon sa inyong paborito nga sasunod sa Radio 93.1, your favorite music FM radio. Good vibes, maon ani. Top vibes, basumpay sa istorya, gisampay.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Maunani. Maunani.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hunyo 10, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Pampanga, kalin sa duha ka sekeran, niya mismo sa MBTN ko plaza, MBTN siya, sa may Ligas Bay Extension mga kaigtuhunan, duha kini ka-issue niya, sa dali, dikain kay nag-responde, para ito mga traffic enforcer na nag-detail ang dapita o gila na yung itay gayon, apagkuha nini palagbag na tali sa duha ka mga sakyanan. Sa pagkaroon, ito ang MBTN ko karoon, mudit niya ko agad sa natin sa traffic ko. Ini mga orasa karon. Ato ang dalan S Osmeña, ang mga sakyan usab gikan sa Mandawi City, paingon sa Cebu City ug ang mga sakyan usab gikan sa Cebu City paingon sa Mandawi City, moderate gyapon ang dagan tanatag sa trapiko. Ini mga orasa karon. So sa sama sa po sa tuan General Maxilo, ato ang Gurordo Osmeña Boulevard, labi rin yung best ato ang Metro Cron sa Bagaron, wapas yung hindi na ato ang address may atubag ng gaming metro. So, wala pa ni function na ito ang traffic light niya sa Bagaron. Kaya na ay wire nga na guba. So, ila pa kiningi kuhan sa ito ang mga engineering sa kuhan sa ito ang traffic light. Kaya sa ito ang sabay atubag ng gaming metro Cron. So magkaroon na budwit paghihapon ang dagan sa natad sa trapiko ngayon mga oras sa karoon. Sa tuwasang in Bacalso, labitigin sa Baybulacaw area, ang mga sakira usang higitan sa Talisay City, Taingon Cebu City, budwit gihapon ang dagan sa natad sa trapiko ngayon mga oras sa gihapon. So ang gilisan sa may Talamban area, ang mga sakira usang higitan sa downtown area, paingon nagto sa Talamban area, nining matagbaya habig nini mudrit paghihapon ang dagat banatag sa trapiko nining mga oras sa karon. Sa pagkaroon mga pinitulitin traffic update nini sa bilang ng nakbayan sa ganda sa tubo kini yung busog alagad base control operator sa CCPO Richard Lopez. May galit kanina sa palungo sa mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapaitaking minibasog nining lawid sa kalisdanan hindi pungulan abog kakapoy giyagwan pagid na mo ang tanan. Kay bugtong ragit namong tingwa kamo among malagaran ug mapasay lamang ang dagan sa natad sa trapiko dinhi niini nga atong kadalanggang dakbayan sa sudan sa Sugbo. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanang Sugbuhanon.
1: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang mga ka-vibes, Sugbo posibleng maigo sa magnitude 7.2 nga linog sumala sa FEVOX. Nagpabiling delikado ang Sugbo sa posibilidad nga maigo sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadto hangtod sa 7.2 magnitude. Kini ang pahimangno sa FEVOX Visayas Cluster human sa nahitabong kusog nga linog sa Mindanao ni adtong Lunes. Matud pa ni Engineer Robinson Horio, Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, ang ilang mga pagtuon nagpakita nga ang Central Cebu Fault o guban pang fault system nga makaapekto sa Sugbo, posibleng makamugna og linog nga magnitude 7.2 hangtod 7.5. Sa pagkakaroon, giklaro sa ahensya nga wala pay nakitang timailhan nga adunay umaabot nga dakong linog apan, gihangyo ang publiko nga magpabiling andam og magbantay batok sa mga katalagman nga dala sa linog. Samtang balitang nasyonal mga ka-vibes, Ombudsman, gibasura ang kaso batok kang Executive Secretary Ralph Recto o kanhi Health President Emmanuel Ledesma. Gibasura sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft o plunder batok ang Executive Secretary Ralph Recto o kanhi PhilHealth President Emmanuel Ledesma tungod sa kakulang sa prima facie evidence kalabot sa giingong pagbahin sa pundo sa PhilHealth ilawom sa 2024 General Appropriations Act. Dungan ini, gibasura usab ang administrative complaint batok ang Recto nga grave misconduct tungod sa kakulang sa ebidensya. Samtang ang reklamo batok ang Ledesma, gibasura tungod kay giingong walay jurisdiction ang ombudsman ni ini. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Senado, ipatuman ang work from home tungod sa security threat. Gitugutan ni Senate President pro tempore Win Gatchalian ang mga empleyado o kawani sa Senado nga magtrabaho gikan sa ilang mga panimalay sa Hunyo 10 o 11 tungod sa usa ka posibleng hulga sa seguridad nga gipaabot gikan sa National Bureau of Investigation kan NBI. Sumala ni Gatchalian ang lakang gihimo aron masigurado ang kaluwasan sa mga empleyado o bisita sa Senado samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa NBI. Wala pa gipadayag ang dugang nga detalye sa maong hulga apan giingong gikinahanglan ang pag-amping og paglikay sa risgo. Bisan pa sa work from home arrangement, gipasalig sa Senado nga magpadayon ang ilang mga buluhaton og serbisyo pinaagi sa alternatibong pamaagi sa trabaho. Gidasig usab ang publiko nga magpabiling kalmado og musunod sa mga opisyal nga anunsyo gikan sa mga otoridad samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Samtang balitang lokal, mga ka-vibes, duha ka suspect sa pagpamusil sa pinamangahan na dakpan sa hot pursuit operation. Nadakpan sa kapinduha ka oras nga hot pursuit operation sa pinamangahan police ang duha ka suspect nga giingong responsable sa pagpamusil silang paryente tungod sa panaglalisayuta. Ang unang nadakpan mao si Alan Taraya Matmat, 32 anyos, truck boy, taga Purok Nangka, Barangay Kamugaw, Pinamungahan. Nadakpan siya pasado alas 11 sa kagabhion. Usa ka oras ang nilabay, nadakpan usab ang ikaduhang suspect nga si Feliciano Panir Matmat, 57 anyos, nga taga sa sambang lugar lamang. Ang duha giingong responsable sa pagpamusil sa ilang paryente nga si Sergio Matmat, 40 anyos, samtang kini nagkural sa ilang luna uban sa pamilya. Kalit kami abot ang duha o gipusil ang biktima gamit ang wapa matino ang armas. Matod pa sa investigasyon, dugay na nga panaglalisayuta ang hinungdan sa panagbangi hangtod nga may resulta sa pagpamusil. Ang duha ka suspek karon balhog na sa selda sa Pinamungahan Police Station o kasong attempted murder ang ipasaka batok kanila. Samtang bukya nakita sa mga tourist destination sa Cebu ug Bohol, DOT7 nagpagawas og pahimangno sa mga turista. Nakitaan og presensya sa bukya kon jellyfish, mga ka-vibes, ang pipila ka mga inadong tourist destinations sa Cebu ug Bohol sumala sa gipagawas nga pahimangno sa Department of Tourism kon DOT7. Matud pa sa ehensya, ang hinungdan sa paglitaw sa bukya mao ang transition period sa habagat season karong Mayo ug Hunyo nga nagdala og mas init nga sea surface temperature. Sa Bohol, nasigpatan kini sa Panglao Island, ilabi na sa Alona Beach, Belisan, Dumalwan Beach ug nagpailing point. Nakita usab ang presensya sa bokya sa kadagatan sa Anda ug Dawis. Samtang sa Cebu, mga ka-vibes, nakitaan kini sa Argao, Bantayan Island, Lapu-Lapu City ug Cordova sa Mactan Island ug panagsama ug White Beach sa Mualbual. Tungod niini, nagpahimangno ang DOT7 sa mga turista nga magmatngon ilabi na kung mabisita sa maong mga destinasyon. Ang ahensya nagrekomenda sa mga tourism establishments nga magbutang og warning signs aron maprotektahan ang mga turista.

samtang DVMF Cebu City ni pahinumdum nga gidili ang pagbiya sa mga hayop sulod sa sakyanan nga sirado. Gipahimangnuan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF ang mga pet owners nga dili gyud magpabilin or magbilin sa ilang mga hayop sulod sa sakyanan nga sirado ilabi na sa init nga panahon o sa taas nga oras. Matod pa sa ehensya, kini makahatod sa grabing stress, kadaot o posibleng kamatayon sa mga hayop. Ang pahimangno gisundan sa investigasyon sa DVMF kalabot sa usa ka trending post sa social media. Diin usa ka iro ang gibiyaan sa iyang amo sulod sa pipila ka oras sa usa ka sakyanan nga nagpark sa usa ka mall. Nakig-alayon na ang DVMF sa Cebu City Legal Office alang sa sunod nga mga lakang human masuta nga taga Argao, Cebu ang tag-iya sa maong iro. Gigatakdang magsumiter ang buhatan og resolusyon sa Cebu City Council aron pahinumduman ang tanang establishmento nga adunay parking area, ilabi na ang mga pet-friendly malls o commercial nga establishmento. Kini kabahin sa mga lagda sa City Ordinance number 1877. Ubos sa maong ordinansa, gidili ang pagbilin sa mga iro, iring o guban pang hayop nga gikandado sulod sa sakyanan nga sirado ang mga bintana sulod sa jurisdiction sa Dakbayan sa Sugbo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, kada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Arang siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
4: DJ drop the beat!
2: Party na ta vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes, sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
6: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag.